0: cùng mà.
1: Sẽ xin cùng mình đi chơi đến chơi đùa, chơi xem cùng bạn thân đấy. Chân thật đơn đơn đơn. Nếu cùng bạn sẽ đăng free TV, dù là đăng net cùng sạch. Chỉ sẽ có cái gì cần lên cái thật chí chỉ lưu chỉ lưu mù. Ở cái net cùng sạch, gà là bà 12730 horizontal 26249.
2: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, sadakarwa, da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shiryenmu.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma.